0: Doktor ketkenden kiyin Dolly geldi. O bugün doktor kelip Kitty'nin kesilini gördüğallıkını bilgeşke, tehi yakındıla közü yorgunuğa. Beşidiki gəm kaygusunun tolılıkıgı karmay, emi vatkan boğuku bilen ağırıp yatkan kızını taşlap, Kitty'nin taktırı toğırsı da kandak karar bolgallıkını biliş üçün kelgen idi. Kandak boldi. Soru de o işikten kırıpla beşidiki şilap sınımı almay turup. Emmanla kuşal körünsile, şununğa karganda yaş haber babos kerek, şundak mı? Köpçilik doktorunun etkallarını onunğa tepsili sözlep bermekçi boldi. Lekin doktorunun digerlerinin hemmisi uğurluk ve doktorluk ait nersilerini hem uzak sözligen bolgaçka, onunğa hemmini sözlep berişi asan emas idi. Ulanın birden bir esidi kalgını çet elgi çıkış kararlı idi. Dolly ihtiyarsız çoğunkır bir tınıp koydu. Özü üçün en aziz sınlısı çetki çıkmakçı bolıp durdu. Özünün turmuşu bolsa köngülsüz keti vatattı. Oblonuski bilen yakşılışıp kalgan din kiyim mu, ikisinin münasibetidin tazır az emesiydi. Anna etken yuçukla mustekem emesiydi. Şu yuçukla hazır mı ailenin umumi keyfiyatını buzup turuva tattı. Yeni ehvalla yüz vermegen bolsu mu, Oblonuski burun kudekla öydü bolmaydı. Hıracetke daim pul öksüp durattı. O mağı yeni vapasızlık kılıp yüremdin kiyin digen oy dolliğini devamlı kıynaydı. Ama beşidin bir kıtım ötküzgen kündaşlık külpütüden korkup, o hıyallarını kallısıgı yıkın yol atmaydı. Tehi yıkındıla beşidin keçürgen küşlük kündaşlıktan azabını kayıt tartışını halımaydı. Erinin vapasızlık kılmışlarını sezgen taktırdı mı, o iş onun emdi birinci kıtım kıdek unçilik təsir kılıp getmeydi. Bunun dinkiyin aşındak iş yeni baykılıp kalsa, pekat onun adetlenip ketken aile turmuşunalı buzuvit etti. O özünü özü eni şundak aldap, hem erinin şuhul acizlikleri üçün onu közge ilmay yüretti. Ama tehimi közge ilmaydığını yanılı özü idi. Onundan başka bu çoğun ailenin uşak işleri onu zadılı aramıda koymaydı. Bazı da bu vaxtını toyguz almaydı. Bazı da inik ana ketip kalattı. Bazı da balıllarının birerı ağırıp kalattı. Balların kandak turup atıdı, dep sordu anısı onundan. Uf, apa, öz onun gımı mı yetip eşip atıdı o? Mendin gım kımı sancı? Lili ağırıp kelebide sikarlatina bop kaldım mekeyin dep kokup jenim çıktı. Şu arlıkta Kitty'nin ahvalını fukpakay dep aldırap kelişim. Eğer Lili şu kesel bilen ağırgan bolsa, Tanrı kösetmesin o keselni. Üydün talağı çıkmay oltırgan bolattım. Qeyri kinez doktor ketkenden kiyin işxanısıdan çıktı. Hem Dolly'nin söyüp koyuş üçün mängzillerini onunğa tutup bädi. Onundan İki eğiz ahval sorup etkenden kiyin xotinidin. Qandaq qararğa keldin la? Çetelge çıkıp kelmekçi mi? Silä kessen la, menin qandaq qıldığanlıqımnı oylaştın la mı? Dep sordi. Sen öydü qalsan mikin deymen Aleksandr? Dedi xotini. İhtiyarın la. Apa, dadam biz bilen billi bası nim buldu? Dedi Kitty. Biz bilen billi basa, dadamğı mı, bizgi mi köngüllük bulattı. Qeyri kinez ornıdın turup, kızının beşini sılap koydu. Kitty beşini kötürüp, özünü zorlap digüdek dadısıga karap, külümsirap koydu. O dadısını özü toğırlık az gep kılsı mı, meni hemmisidin yakşı düşünüdüğü dep biletti. Demisimo u balalarning kendisi bo'lg'achqa dadisi uni bekmi yaxshi ko'ratdi. Manga bo'lgan muhabbeti uni mening ishlarimga qarta shunchilik sezgurlashtirayotgan deb o'ylaydi kiti. Hozir dadisining shu turqidagi o'ziga tikilib turgan mehribon ko'k ko'zlardan o'zining ichida nima o'ylayotganligini ko'rib, ko'nglini xira qilib turgan dardini to'liq tushunib turayotgandek bir xil holat chiqib turatdi. U qizirib ketib, meni suyib qo'yidig'u deb uningga yaqin kelgan edi. Dadisi so'ymay chechini silab turib, Moshi yasımı çaşlamı bir əhməklikte. Ademnin kolu öz kızının çeçiği bamay, ölük yatkan mumaylanın çeçini sılıgan dek buludu. Hoş dolli. Senin helikı begzaden nemiş kıp yürüydü. Hiç iş dada. Dep cevap verdi dolli, dadısının özünün iyerinin gepini kılıvat kallıkını düşünüp. Künde digidek öydü yok, sayısını mı kösetmeydi? Dolly ihtiyarsız soğuk bir külüp koydu. Neme? Ormanını setip kegeli yezgi mağmıdı mı teke? Mağmıdı, tayarlık pütmep demiş. Mındak digen. Ondak olsun, men mi silavadan bile bardıgan boldum de? Senin buyruğunu boysun hemen. Dedi o, sapadı oltırıp etip, hotunuğa. Sen çok iyiydi. Küllerinin biri de, sen ettigende ornundun turupla, men pütülleyi sakaydım, şunçilik huşalmen. Ettigende ornundun turupla, dadan bilen kar geçip dalanı ayılınıp kelimiz, deysen. Şundak koha. Dadısının gepi, naayt addi geptek kılığını bilen, o geplerini anlığanda, Keti xuddi gunoyi ichib etilgan jinoyatchidek o'duqib, o'zini yo'qotib qo'ydi. Dadam hammini bilib turibdi. Bilib turibdi. U menga uyat qolgan bo'lsang-mu, uningga bardoshlik berishing kerak demakchi. U o'zida dadasining bu so'ziga javob bergidek jur'at paydo qila olmadi. O cüretini tapıkça pangıda yığılıp etip, yügürüp özünün ucursuğu kırıp getti. Karan kılvatkan çak çıkınız ne? Siz hem işe... Şu geple bilen, o yerini bir münç ayıplep getti. Kinez hotununun ayıpleştirge bir iğiz cevap yandırmay oldurdu. Çırayı bağın sırı tutulup getti. Bechara qizimning ko'ngli shunchalik yerim, yuragi puchilinib ketyotdi. Sen bo'lsang, u ishni ozroq eslatadigan gapning uning yuragiga patidiganini tushunmaysan. Odamlarning qandoqligini farq qila olmaymi qoldiki odam? Dedi Kinaz xonim. Dolly bilan Kinaz uning gapining uronining o'zgarganligiga qarab Vronskiyni devatqanligini darro tushandi. Men oshunda qorniyat rezil odamlarni jazolaydigan qonunning yo'qligiga hayronman. Bundoq gapni anglig'im mukammaydi mening. Dedi Kinaz ochiqi bilan o'rindan turib ishga qarab men. Lekin ishning tuyg'i bog'anda bir dilla to'xtab qoldi. Qonun ba, qonun. Sen ağzımını açtın. Hem de ben sana dep koyay. Bunun hemisi ki sen pekat selli sebepçi. Bu işini sen keltürüp çıkardın. Ondak aldamçılarını cezalaydıran kanun burundun baydı. Hazır mı ba? Eğer aşı bol muğur iş bol muğan bozdu, ben kere bozsam mı, o kören şallaklığın edipini verip koygan bulattım. Hem de aşı çalı doktorlarını çakırıp gelip, Onu davaldı vatsa. Kinez'nin yeni xeli geplerini kılgısı baydı. Lekin Kinez hanım onun geplerinin oranığı karapla, çoğun işlağı yolukkan çağlardaki adıtı bu içe, derro pes koygu çüşüp, қылған ішіғі пұшайман қылышқы башылды. Александр, Александр, деді о пішчерлап, вә оның қешіғы кеті өтіп, бір ділі үн селіп жығылап кетті. Бірмәтік радио аңлығычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсыла. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назаретісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығычыла әмбеде күтіңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Қаинатики жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатики жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техмі биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
1: Қаинатики жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болады.
10: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
12: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шығырып берді. Ұрды, әппәлі.
10: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
8: Бұрмымықтың станоқтыча, Тохиолыдың запчаслағыча әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
10: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрекедір.
8: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
10: vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.